0: בוחול דאבאו
1: סיטי כברה אך פסקין לן אוק איקסמפול בו דאבאו גוד דאבאו נאון שמנרי גיבוהתה נגנטרון דאבאו נאון אך איקפה דאבאו מפירמנינטי פסקין לן אוקדוני בה בידנין יו ay nako Pampanga worst hit
0: baha lahat Davao City Palawan Negros Bacolod Siki Jordi
1: Davao City.